0: Полиция.
1: Радио 1. Полиция е.
2: По правици ще не се ли ти размишля за кем рад полиция?
1: Слънце, море, забава и веч добри гласби.
3: На Радио 1.